0: Ja, vi så knekt koden, hvilket ord vi skal frem til. Dette var jo svenske artister dette her da.
1: Var det 5 eller 6 bokstaver?
0: Ikke tenk mer på det. Sett sammen første bokstav
1: i låttitlet.
0: I låttitlet, ja. Og så går du inn i NRK radioappen og finner opptur og sender oss svaret.
1: Ja, og i mellomtiden hører vi litt på Daniel Kvammen. Falle fra jorda heter sangen.
2: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

0: Selena Gomez, Lose You to Love Me.
1: Vi har jo hatt Rebus, var første bokstav i, noen låter. Ola Smeplass i Bodø, god morgen.
2: God morgen.
1: Nå surret jeg litt på om det var fem eller seks bokstav. Hvor mange kom du til?
2: Ja, det var fem.
1: Ja, det var fem. Det er helt riktig. Skal vi rett og slett bare gå igjennom, først og fremst gå igjennom svaret, altså det rette svaret?
0: Ja, la oss høre.
1: Der har vi...
2: Digge Lou, Digge Lay, Harris, Grand Prix-vinner, 1984.
0: Ja. Helt riktig. Yes. Og så kommer...
2: Undantag.
1: Ja, hvem er det?
2: Er det Hellstrøm? Er det Håkan Hellstrøm? Hvem er det?
1: Nei, det er Bo Kaspers.
2: Det er Bo Kaspers,
1: ja. Ja, men det var jo første bokstav i låten vi skulle ha, så det er undantag. Ja. Det er helt korrekt.
2: Ja. Så det er svag.
0: Det er svag, ja. Åh, den er så fin.
1: Victor Lexell som synger her, ja.
2: Ja.
1: Da har vi kommet til D.U.S.
2: Ja, det her er jo Rock Fest med Draw Ride.
1: Ja, da har vi fått en jobb.
0: Men vi hører akkurat ikke ordet Joyride.
2: Ja.
0: Og dette er...
2: Det er Loreen med Euphoria.
1: Ja. Og der har vi
2: også en Grand Prix.
1: Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Det er akkurat det. Du, hva ble ordet da, da?
2: Dusje.
1: Dusje. Helt
0: det er korrekt. Helt riktig.
1: Har du tatt en dusj i dag?
2: Nei, men jeg tok en sent i går.
1: Ja. Det ligger rett, det.
0: Hvordan er det med feiring av den svenske nasjonaldagen hos deg? Driver du med sånt?
2: Nei, jeg gjør jo ikke det. For noen dager siden var det sånn fotballtrøyedag, og da gikk jeg i sånn svensk drakt. Det gjør jeg hver gang når det er...
0: Og du gjør det, ja?
2: Fotballtrøyedrakt, ja. Jeg har en spørsmål, jeg synes det har mye bra.
1: Ja, er det landslagsdrakt da, eller er det en egen...
2: Ja, da er det en landslagsdrakt, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Men ellers i Bodø i dag, da?
2: Fint vær, byen er full av korsangere, det er sånn norsk korsangfestival her, så det er korsang overalt, og det er jo veldig drivelig.
1: Ja, skal du ut på noe, høre på noe, eller?
2: Jeg skal vel bevege meg litt rundt i byen, og kommer helt sikkert til å dumpe innom et eller annet korsang, det er jeg helt sikker på, det er overalt.
1: Og nynne litt med, eller?
2: Ja, gjerne det.
1: Ja. Ja, men det er bra. Du må ha en fin dag i Bodø, og så kommer det en premie i posten. Dagens rette svar, altså dusje.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her er Ten Sharp med You.

0: jo da. Du hører jo at han har vært avisbud.
1: Ja, eller har han vært aviseselger? Så at Helge lurer på om vi vet forskjellen på et avisbud og en aviseselger. Jeg mener det går i samme kategori, altså hvis det var snakk om at det kunne bli avisbudstreik natt til i dag, så tror jeg også at aviseselgerne ville ha gått ut i streik, og da ville Sting vært en av dem, selv om han kanskje stod mer fast på et gategjørne og ropte ut, hva var det han ropte da han var en liten pjokk?
0: Get your daily mail!
1: Ja, jeg ville tenkt, du kan jo gå litt fra gategjørne til gategjørne og rundt i et boligområde og rope «Get your daily mail!» og fungere som et slags avisbud. Men godt at du er nøye på dette, Helge.
0: Jo, jo, nei, jeg er enig i det. Altså, jeg skjønner hva, jeg skjønner hvorfor han lurer på det. Du, Knut, jeg ser at sola skinner over Bodø by i dag. Det ser alldeles vakkert ut. Jeg antar at du har kommet i gang med pungsolinga.
1: Det er faktisk kanskje det eneste området på kroppen jeg ikke har kommet ordentlig i gang med når det gjelder soling, for du sa pungsoling.
0: Pungsoling, altså din mannlige pung, ditt skrotum skal...
1: Altså taska der familiejuvelene oppbevares.
0: Helt riktig. Nei, de må soles nå, ifølge lege Torkil Færud. Du vet han med pulsklokke. Han har vært her i 9-timen og snakket om pulsklokke for, jeg vet ikke, hva kan det være, et par år siden eller noe sånt nå.
1: Altså, bare for å ta det med en gang, for her blir jeg veldig på vakten om dagen faktisk. Han er lege, som i utdannet lege.
0: Ja.
1: Og,
0: ja, han er det. Jeg husker ikke i hvilken retning han er i, men han er lege. Nei, han var på Wolfgang V, denne meget populære podcasten her om dagen. Jeg husker ikke når, det var kona mi som hørte på, og fortalte at nå skal man, vi menn, skal sole pungen vår, fordi for det første så er ikke sola vår fiende, som man sier, og det er jeg enig i. Vi må være glad i sola, vi må, men han mener at vi ikke skal smøre oss, der er jeg dypt uenig. Altså, vi må smøre oss med faktor, sånn at ikke vi får hudkreft, men han synes ikke at vi skal gjøre så mye av det, men det er en annen historie. Poenget er at han sier at vår mannlige pung, der hvor familiejuvelene henger, den skal også få sol, fordi da får vi vest veldig mye mer testosteron i kroppen, 200 ganger mer testosteron.
1: Det hører frem at mange som er med i Wolfgang V-podcast er opptatt av.
0: Ja, jeg tror også det. Det er jo litt sånn manly man som er der.
1: Ja. Nei, jeg har aldri, jeg har en gang vært på et hva det heter når du soler deg helt naken?
0: Naturiststrand? Ja, eller nudiststrand?
1: Som var på Interrail, og så var vi og følte ok, jeg må også være naken da.
0: Ja.
1: Og så la vi ut på en liten svømmetur og skulle svømme over et vann, kom over på andre siden. Jeg var så sliten at jeg kunne ikke svømme tilbake, så jeg måtte gå rundt etter vannet alldeles naken. Og møtte vanlige turgjengere med barnevogn og hunde, og der kommer en 20 år gammel nordmann og sola pungen sin. Det var før Torkil Færre, det kan vi slå fast.
0: Det kan du slå fast. Ja. Men hvordan opplever du det? Fordi nå ble det plutselig, nå nevnte jeg svigerfar i stad, nå må jeg nevne han igjen forresten, sorry, men han er jo en naturist, så når vi er på ferie sammen på Mallorca, så går han ofte naken. Jeg tok meg et par sesonger, må jeg innrømme, før jeg også slapp meg løs, men etter hvert så begynte jeg også å gå rundt naken i hagen på Mallorca. Jeg gjorde det,
1: og det var... For meg så føltes det unaturistlig ut.
0: Ja, jeg skjønner det. Nei, jeg fant roen med det, og det var jo bare de nære altså, familie som var til stede, men det var veldig, veldig befriende og deilig å gå rundt naken, og da fikk jeg også litt sol på den der bleke pungen min, og det, jeg tenkte ikke på at det var deilig, men jeg var engstelig for å bli solbrent, det husker jeg.
1: Ja, det skal man sikkert være nøye med uansett. Ja. Men ja, jeg synes det er deilig å få sol på kroppen, det er deilig også å kjenne en frisk sommerbis kil der på uante steder, også under beltestedet. Så jeg heier for så vidt på akkurat det her, men det må foregå i veldig private områder hvis jeg skal gjøre det.
0: Så du vil ikke se meg i solepungen min, for eksempel?
1: Nei, det er du ikke interessert i. På ingen måte.
0: Ok, ja, det var litt synd da, men ok, greit.
1: Men er det oppfordring til folk der ute?
0: Nei, jeg vil ikke oppfordre det til noe som helst, jeg bare sier at det har blitt meldt inn, og så får folk avgjøre selv eller hvordan de ville forholde seg til det.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nå er det sånn at jeg sånn, kjenner nesten at det blir sånn varm på tommelen, for det er en sånn lighter-ballade.
1: Ja, det er det.
0: Du husker når du skal holde lighteren opp, at det blir så varmt at tommelen får ditt sånn svimerke på siden der.
1: Ja, du kunne få sporene til den der du drar ned som to sånne rundinger på ytterst på tommelen, helt enig med det.
0: Ja, så takk Gud for at mobiltelefonen har kommet. Selv om ikke den skal brukes på konsert, så er lommelyktfunksjon ganske kul når mange nok gjør det samtidig. Apropos konserter og turnéer og slikt, vi har regnet oss fram, Odd Nordstoga, til at du og Ingebjørg Bratland gjorde rundt 99 konserter på langt hjemmefra-turnéen. Kan det stemme?
2: Ja, det kan...
0: Ja, 99.
2: 90... Det stemmer, for det jeg snakket med litt om, for det var litt... Det er ikke et rundt tal akkurat 99. Onkel min påstod at 88 er jo det rundeste tallet, for det er fire rundinger. Men... 99 konserter var liksom akkurat en til skulle være, men du hadde ikke det snakket om. Du hadde jo ikke mer snakket om det på 9-timen i dag.
0: Nei.
1: Ja, kanskje 101, ja. Kanskje vi hadde snakket om det.
2: Ja. Det kunne meg.
0: Ja, men i hvert fall da, den turnéen nærmeste slutten, disse 99 konsertene var mer eller mindre tilbakelagt, så kom du på ideen om å skrive en låt om livet på vegen.
2: Ja.
0: Men det hadde du også hørt at det skal man ikke gjøre. Hvorfor ikke det?
2: Nei, fordi at du vet, når man er artist og låtskriver, da, så skal man liksom være på en måte skalden i samfunnet, og skal skrive om det som befolkningen er opptekken av. Og livet på turné, det er ikke folk opptekken av, det er opptekten av seg selv. Derfor så, hvis du skal være god låtskriver og trubadur, så skal du liksom være... Ja, du skal synge om det som folk holder på med, slik som han, jeg vet ikke om noen kan lese Asterix, men det er en som heter Trubadurix, han er liksom, han er midt i det som en trubadur skal være da, skrive om det som Asterix obligerer da, men ikke så stort hell han da.
1: Nei, han er gokk, de hater ham i den lille landsbyen,
2: ja.
1: Gallerlandsbyen, men Odd, når du da først gjør det,
2: ja.
1: Hva betyr det da, hvor er du hen i livet, når du da plutselig tar deg selv i å bryte en svært viktig regel for en trubadur?
2: Nei, det var litt sånn at

0: Ja, det er vakkert, og som han sa på vei ut døra her, det er en låt han alltid spiller, og han tuller ikke så mye menn, som han sa. Den lar han forbli så nære originalen som mulig, for det er det vi folket vil ha.
1: Ja, så teksten består, med mindre han varierer litt grann underveis, og Ole T. har jo sendt en melding her, som jeg tenker at hadde Odd Norslaget ikke allerede gått ut av studio, så kunne han kanskje ha kommentert eller notert seg det som en idé, og det mulig andre har påpekt det før, men Ole T. lurer på hvorfor Odd søng bare om farfar, skriver Ole da, som selv er morfar.
0: Helsing morfar.
1: Men bestefar ble faktisk nevnt i låten, hørte vi.
0: Så det, jeg skjønner at morfar Ole T. reagerer på det. Vi burde ha spurt ham selvfølgelig, men du var litt sent på der, Ole, men godt spørsmål. Artig, fordi vi hadde en diskusjon, kona mi og jeg, senest i går, fordi unga, om hva vi ville bli, om vi ville bli bestemor eller bestefar. Mm. Jeg har ikke så nært forhold til de ordene der. Jeg er vant til farfar og morfar, og farmor og mormor er jeg vant til. Ja. Så jeg ville foretrekke å bli farmor.
1: Vi har fått en farfar. Vi har valgt en løsning der det er... Jeg er faktisk litt usikker på om vi går for... For jeg kan jo bare snakke for meg selv, der det er bestemor og bestefar, konsekvent.
0: Så du vil bli bestefar?
1: Jeg vil nok bli bestefar, men en farfar i livet skal alle ha, så jeg synes det ville vært helt greit. Jeg tenkte, det må man nesten finne ut av selv. Det er veldig mye sånn mommo og mimmi og muffa og baffa og muffe og gekki. Så der må egentlig folk få lov til å være litt selv, tenker jeg da.

0: Fredrik.
1: Ja, Fredrik Bjørnstjern.
0: Outcast.
1: Ja, visst er det Outcast med Miss Jackson. Ja, da du oppe i 3 poeng, Fredrik, og da det ikke noe lurer på lenger. Da du definitivt videre i programmet. Men Camilla, du klarte deg med fint på 2010, og så begynte du å kladde litt på 2000-tallet. Ja, det skjer mange det, skjønner du. Det gjør det. Men så hyggelig å ha deg med, Camilla. Jeg vet ikke om du har lyst til å nominere noen. Har du det? Kan du få lov til det?
2: Ja, jeg kan
1: nominere Helene, venninnen min. Ja, men da kan du bli Helene neste gang. Dette kan bli bra, så bare bytter du plass. Det er strålende. Ja. Takk for det at du var med, Camilla. Og så sier jeg en sikkert. Ha det godt.

0: Vi snakker om å finne på noe, for vi får jo litt ekstra energi nå i juni, men hva skal man finne på? Og den første drepen er jo ofte, skal vi finne på noe? Oi, hva skal vi finne på? Vi må sjekke kalenderen. Mm. Folk har jo ikke tid.
1: Nei.
0: Det er sånn, jeg kan onsdag 17. juni har jeg 2 timer. Da kan vi kanskje finne på noe.
1: Ja. Jeg mener jo at i det du sier skal vi finne på noe, så må du også ha noen forslag klare.
0: Ja, så du skal egentlig ikke spørre folk om vi skal finne på noe. Du skal si, vil du være med på dette, ja. Eller skal vi gjøre dette? Ja.
1: Bruk masse tid på å tenke, hva skal vi finne på før du spør? For hvis du sier, skal vi finne på noe, og så kommer dagen,
0: det er ballen over på deg.
1: Ja, skal vi gå en tur i nærområdet? Det holder ikke det.
0: Det holder ikke for deg.
1: Det er ikke å finne på noe. Det klarer jeg fint alene. Det er ikke et forslag.
0: Ja, har du andre forslag som... For det at nå oppfordrer jo folk til å finne på ting. Mm. Men samtidig så sitter vi og er litt... Vi kjeder oss jo fort. Ja. Så det er veldig mye vi ikke har lyst til å finne på. Mm. Som er vanskelig.
1: Jeg lager en liten liste her om ting jeg mener er dårlig forslag. Og som jeg kommer til å si nei til hvis du spør. Først var det da gå tur i nærområdet. Det blir meg fra meg. Café.
0: Ja, for du er imot café hvis det ikke er i Paris.
1: Så mot. Skal du være med på café? Skal du ikke være med på café? Varmt rom, vond kaffe i alt for store kopper, som balje med traktkaffe, masse bråk. Kan du ikke ha en personlig samtale, for da hører jo sidemann alt.
0: Og spiser bare rundstykket. Ja,
1: for 107 kroner.
0: Ja.
1: Nei, det er så uaktuelt. Kommer aldri til å bli med. Skal vi gå og ta en smoothie?
0: Ja, det er så gøy, for det er på en måte ikke lunsj, og det er ikke kafé, men det er bare, skal vi drikke noe tjukt? Skal vi prøve det da?
1: Nei, det er helt meningsløst. Og dette er jo helt åpenbart. Skal vi ha spillkveld? Nei, det skal vi jo ikke ha. Kom hjem til deg og flytt. Du brikker på en sånn pappskive. Nei, absolutt ikke. Skal vi gå og se om søstrene Grene har noen gode oppbevaringsbokser? Skal det ikke være med på det?
0: Og det er ikke kjøpe, eller vi skal bare gå. Nei, skal se. Klart det er oppbevaringsbokser.
1: Da har vi oversikt.
0: Og så har man vært på søstrene Grene, så var det sånn, nei, det var ikke helt det jeg så etter.
1: Nei,
0: det skal man ikke gjøre.
1: Vil du komme på etterpå kaffe etter Sander sin barnebursdag? Nei, det vil jeg ikke. Enten får jeg komme på selve bursdagen, eller så må vi droppe det.
0: Etterpå kaffe? Ja. Mens vi skal rydde opp ballongene?
1: Nei. Skal vi dra bort til Trond og Trude og se på det nye annekset? Nei, det skal vi da ikke. Det er greit. Jo, de har nytt anneks. Jeg skal ikke se på annekset.
0: Kan fryse blikket.
1: Nei.
0: Titte, titte, titte.
1: Skal vi kjøre forbi bondens marked? Hvis jeg skal på bondens

0: men det er godt å få det ut da. Ja.
1: Men en ting som ganske lavt hengende frukt nå, jo bare, i hvert fall når det fint vær, vi må komme oss litt ut. Ja. Gå i for eksempel i en park da.
0: Ja.
1: Eller et sted hvor det gress, ja. Og så skal man sitte der. Og det merker jeg at sitte på plen, på teppet, ja. Krevende.
0: Jeg
1: finner ikke stillingen.
0: Nei, jeg for park. Det synes jeg helt nydelig.
1: Ja.
0: Men igjen, jeg blitt for gammel for pledd. Mm. Jeg blir altså så lutrygga og krokete.
1: Ja.
0: En som funker på pledd å ta med seg putet og ligge ned hele tiden.
1: Ja.
0: Men det gidder man jo ikke lenge. Det jeg gjorde her om dagen, og det mener jeg, det et nytt liv. Jeg var innom sjappe der, skulle egentlig på matbutikk og opp om polen en tur.
1: Ja.
0: Kjøpte meg to helt nydelige stoler, hagestoler der, som du kan ligge ned, du kan ligge opp,
1: ja.
0: Og et slags...
1: Det sånne campingstoler.
0: Campingstoler, ja. Men ikke helt camping, litt mer fancy enn campingstoler.
1: Ja.
0: Og et bord.
1: Så du kan ha tingene dine på.
0: Ha i midten. Jeg har blitt en sånn... Der kan du sette
1: på glass og alt velter.
0: Alt velter,
1: har du på bord?
0: Jeg har det på bord.
1: Så du går da og henter det i boden når du skal ut i park, ja. Og så rigger du deg til.
0: Rigger meg til.
1: Jeg har begynt å ha med stol på kamp, hvis jeg skal stå og se på avkom, løpete ball, så har jeg med stol. Ja. Og det tenker jeg, hvis det lange omganger, og det en pause der som drøy, så jeg tar med stol. Det gjør ikke så mange andre.
0: Nei.
1: Så du ser liksom på høyden, så det liksom 1,70, 1,80, 1,60, Der den på 50 centimeter, for der sitter jeg.
0: Men
1: og så må jeg stå og se opp på alle sånn, Frida fornøyd med laget, eller ta foreldrepraten, men jeg insisterer på å sitte.
0: Men det nok en aldersgreie for min tenåringsdatter på 15. Mm. Når jeg kom med de stolene og det bordet, så så på meg med vemmelse. Så sa jeg sånn, hva skal du med der? Sitte i parken. Og så sa hun sånn, æsj. Så bare, æsj. Æsj. Jeg titter for lenge, og jeg sitter i parken. Det ekkelt, ass. You say I love you, boy.

0: Marknad, det hørtes jo veldig gøy ut. Kan ikke du fortelle hva dette er for noe?
1: Jo, det er faktisk en årlig tradisjon som er på stand ved Bergen, ja. Og de har også på Gudvangen, det jo, reiser vi jo i hvert fall våre sønner om sommeren. Jeg vet ikke hvor ofte det er der.
0: Ja.
1: Og da klær de seg opp i linklær som de har kjøpt på nettet helt sånn tidsriktig, og med buer og piler, og de har prøvd det også, og drikkehorn, som det var vann i dag da.
2: Ja, for hvor gamle er de sønne dine?
1: Langt, begge har langt hår og skjegg, og de er 34 og 37 år gammel.
0: Ja, det er veldig, veldig morsomt, men dem er interessert ja, det er det. I dette. Vikinger og sånn, dem er interessert.
1: Veldig interessert, ja.
0: Ja, men hva med deg da?
1: Nei, da er jeg ikke viking i det hele tatt. Jeg har ikke et eneste plagg, men vi følger de opp av og til. Men hvordan... Og i dag var jo faktisk den første, egentlig den andre sommerdagen i Bergen, så vi måtte jo bare ut og se på de da.
2: Ja, ja, ja. Men hvordan er de blitt så vikinginteressert da?
1: Jeg aner egentlig ikke.
0: Det er ikke fra deg.
1: Nei, nei, nei, ikke fra meg.
2: Nei.
1: I det hele tatt.
2: Men har de noen oppgaver på dette markedet, disse sønnene dine?
1: Nei.
2: Nei. Nei.
1: De er bare veldig interessert, og de handler litt, og de prater med folk som de kjenner igjen fra år til år.
2: Ja.
1: Der kommer jo folks tilbydere fra hele Europa. Jeg tror det veldig aktuelt, særlig i Østeuropa.
0: Ja.
1: Så det mange de treffer igjen fra år til år, som sagt.
0: Ja, for hvor stort er dette her? Hvor mange er det som går rundt kledd i ordentlig vikingkostyme?
1: Det er veldig mange av de besøkene også som går. Det er jo et Horda-museum som ligger der, og så har jo de en del gamle hus, og så store marker som der er telt, hvor alle disse her tilbyderne kommer og byr frem varene sine.
0: Ja, ja. Men det er grillparty i kveld. Hva skal grille? Ja. Så er det noe spesielt som skjer der? Altså, jeg regner med det ikke er vanlig grilling på gassgrill, sikkert.
1: Jo da, det er det. Det er ikke vikinggrilling i kveld. I kveld er det med ene klubben min som vi har årsmøte i januar, og så... Da planlegger vi alt vi skal gjøre i løpet av året, og vi var jo veldig heldige at 6. juni var sommerdag i Bergen.
2: Ja!
1: Så vi er vel 16 stykker som skal på grilling hos en av de, som har stort hus og stor terrasse og god plass. Ja.
2: Da får vikingguttene ta vare på seg selv.
1: Ja, ja, kjære. Ja. Ja.
2: Det er veldig, veldig hyggelig, Greta. Artig å høre om. Du får hilse disse to vikingsønnene dine.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Skal jeg sende deg et bilde?
2: Ja, gjør det.
0: Gjør det.
2: Hjertelig takk for praten.
1: Alt i orden.
2: Ha det.
1: Veldig kjekt. Ha det.
0: Ha det.

0: Avicii, var dette sammen med Dan Timinski og Hey Brother.
1: Ja, vi skriver 6. juni idag och det är ju som många vet Sveriges nationaldag.
0: Ja, tidigare så hette ju svenska flaggans dag och var ju egentligen en vanlig vardag för svenskarna. Men från 2005 så blev också dagen gjort till offentlig högtidsdag och fridag av Sveriges riksdag efter påtryck från flera bland annat kung Carl Gustav och det betyder att nu har svenskarna fri på nationaldagen akkurat som här i Norge, men frågan är hur firar de nationaldagen sin egentligen? Joakim Reigstad, du är vår Norden korrespondent på hovedkontor i Stockholm. Riktig god lørdag.
2: God lørdag, hej.
0: Du, hvordan feirer svenskene nasjonaldagen sin nå?
2: Ja, men altså, jeg tror nok at hvis man hadde kommet til Stockholm 6. juni og tenkt at man skulle oppleve 17. mai-stemning som vi har det i Norge, så hadde man blitt fryktelig skuffet. Mm. Det må jeg si. Mm. For det er ikke helt... Det er ikke helt det samme. Det er litt mer, skal vi si, offisielt, og det er ikke sånn at det er, ja da, mange har fri, men de har liksom fri gjennom avtalene sine, sånn at butikker kan fint holde åpent, for eksempel, og ja, så det er ikke sånn at du ikke kan gå på IKEA, liksom, i dag, det du hjertelig velkommen til. men selvfølgelig, unnskyld, mange har fri, Og så er det litt mer sånn, det er litt mer offisiøst kongeparet har, og du var jo inne på det at det var Carl Gustav som tok et initiativ til å få en ordentlig fridag, feiringsdag, så kongen har en rolle i det med at de kjører gjennom byen i sånn åpen karet, heter det jo,
0: ja.
2: og er med på en sånn nasjonaldagsmarkering på Skansen, men den folkefesten i gatene, den uteblir fortsatt, selv om jeg ser at de liksom prøver litt, men de klarer det ikke helt.
1: Nej, men svenskene har jo alltid vært litt misunnelige på vår 17. mai-feiring, så jeg lurer på hvordan det står til med den svenske selvfølelsen nå, når vi i tillegg plutselig er bedre i både fotball og ishockey.
2: Ja, akkurat det er ikke så... Det er ikke så veldig gøy å være nordmann i Sverige for tiden. Du kan liksom ikke nevne noen ting uten at det blir å... Ja, gnide inn.
1: Jeg må jo spørre.
2: Ja. Nei, for all del, det er jo veldig morsomt. Altså, ishockey er jo egentlig, synes jeg, da, det morsomste, fordi at der har jo Sverige vært storebror i så mange år, og så plutselig så slår Norge Sverige ishockey, det var litt spesielt, det må jeg si. Fotball slår vi det jo fra tid til annen, men ishockey var litt spesielt.
0: Ja.
2: Men altså, jeg tror, hvis jeg skal svare helt ærlig på det, så er det jo et godt forhold mellom disse landene, altså hvis vi tenker på naboland som går til krig med hverandre, så er det litt mer behagelig, vil jeg si, med et naboskap med Sverige.
0: Ja, du, vad driver svenskene med på lørdager da, og en lørdag i juni som i tillegg er nasjonaldagen deres?
2: Ja, altså akkurat i dag så kommer det nok til å være litt mer folk, tror jeg, utover ettermiddagen. Man har jo ganske stor feiring på Skansen, altså kanskje mange nordmenn eller kjenner til Skansen fra programmet Allsang på Skansen. Mm. Og der er det jo sånn stor markering med kongen kommer og holder en tale litt. Så nå, siden det er en lørdag, så er det jo flere enn vanlig som har fri. Så det kan jo fort hende at det dukker opp noen. Nå pleier det å dukke opp ca. 20 000 nordmenn på 17. mai. På Skansen, for da er det jo nordmenn som inntar det, og vi er ganske mange nordmenn i Stockholm. Så vi får jo se, men det er ikke helt som det er hverken tradisjon for champagnefrokost eller brunch og buffet og sånt på kvelden. Det er det faktisk ikke. Så det er litt sånn, det føles som en, når det er en lørdag, så føles det som en litt vanlig lørdag, synes jeg. Altså, noen går og handler, og noen har litt fri, og så er det noen som synes at, jo, men vi skal delta på en feiring, så de tar kanskje inn til sentrum og ser kongen kjøre forbi, for eksempel, og vinke til han og dronningen, litt sånn. Men det er ikke noe stor feiring. Egentlig så burde man jo ikke feire denne dagen, sier jeg da, for det var jo da... det er jo da Gustav Vasa blir konge av Sverige og bryter ut av Kalmarunionen, og dermed ut av det nordiske samarbeidet, som jeg som nordisk korrespondent, så mener jeg at man kanskje burde valgt en annen dag da, men det var litt politikk.
0: Norden korrespondent Joakim Reigstad, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og
2: ikke minst
0: riktig god lørdag til deg.
2: Takk, lige måte.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: 10 over raskas.
1: Ja, det var, ja, det var gøy.
0: Ja, det kjempeartig.
1: Du, Mini, hjertelig tusen takk for praten. Du må ha en riktig god lørdag videre.
0: Ja, tusen takk til dere og der nede. Dere har vel varmt bestandig dere på en tid her.
2: Det deilig nå, i hvert fall.
0: Ja, det godt. Man får så fortjent.
1: Ha det.
0: Ha det bra, ha det.

selvstendig. Du trenger aldri noe soufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

En ekte sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg skal gå hjem før soloppgang. Jeg skal hjem nå. Tusen takk for tiden din her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og straks så Pia Skjevik på plass med enda mer musikk denne lørdagskvelden. Frem til nyheteren så tar vi med oss Oasis. Det Don't Look Back in Anger. God

Så spør du meg, så dette Jarle Bernhoft på sitt aller beste. Vi hørte We Have a Dream, og det kan jeg, det føler jeg faktisk at jeg kan si, som har fulgt hans karriere tett fra jeg var en neve stor. Vi skal fortsette med norsk musikk selvfølgelig på NRK P1, og nå det Taus som står for tur. Låta heter Trur jeg feil.

Elinor med Do Dussi, for det hørte vi Kim Rista. Og der var du, og nå det Peder Elias som skal, holdt jeg på å si, altså, hva heter det, og lulle oss i søvn. Han skal ikke det, men dette vel egentlig en vuggesang, vugge oss i søvn. Det en vuggesang originalt, og jeg synes han har gjort en gøyal versjon om den. Jeg synes det funker. Dette Row Your Boat.

Jeg minner om at jeg retter meg litt I ryggen når jeg hører koret på Sadness part 1, som den altså heter, og det var Enigma vi hørte, og det passer kanskje da godt når vi først har hørt et, hva skal vi kalle det, et 1000 år gammelt kor, og fortsette med en låt som I alle fall originalt kom for over 100 år siden, og likevel så den fortsatt en av de store hitsene I år. Sommeren for et par år siden så var det jo bare denne låta her vi ville høre på inn- og utpust. Her Lana Del Rey med Dune Time. Summertime.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne i bilen. Jeg må ha den!

det er jo mange som får kalle navn, og når kalle navnet elsker det, så er jo det ekstra flott, og det var Admiral P som sang den. Til slutt I den norske trippelen denne gang. Kine Nesheim, hørte vi før det, Bli med hennes låt, og Jasmine og Aladdin sang Yasir Moa om aller først.